Смій водним колком вітра пені. Пожан причідуть з панебане. Řeknete si, to je špatný těsnění.